0: ngobu yalje kukure de, yine ngobu yalje chikwa ke tigmaare, ene chik shoge, kada chik simgyu tuwa chik kukure isi chane. Shoge thwane chik paa sami ni, dudur shiya de, neba to kukure isi chane, sete ngegi, desan chik shay. Ta maang shay de de, ta kato kato chik, togo thakshi ra chane, ene taga ngane to, ta ngui ra, sugi sugi sugi kane, ene shira shira ge, chik chal ya kaa se ke me denge, maga se ke me denge,
1: ちょっと、チェスに入れて、ちょっと、水気を取るじゃ、自分の外で大概がね、どうしたとてん。で、満車で車で終わるわ。あ、どうせ、とぶすんとか。だって、てぜ、すんじゃろ。どげめんでげだ、だわんでげんじ、ちこ車でやれて。いねだどうせ。どれいな。だじゃ、ちょ。ごまれ、ちょすげんで、パンダメでべれせん。ちょ、パンげん。ちょ、パンべ、みてだ。ちょ、ちょ、にゃんそれんげ、みにぶてどうせ、とるしん。
0: 해제지 랑서 샹저가 배 차단가 레인드잖아. 어디 양은 닝지매베 타네 찌찌리야. 아니 막슴 느슨잖아. 할레르스도가. 지르잖아. 어디 디디 기버지 이버스 버지면도.